Ayo imale o Eyin eyan e di aje pele pele o Ayo un fele fele aye pele lu kara wa.